0: Nadia se fè bruit, sa se diagoun. Moun yon plogue.
1: Right there.
0: Disi ou.